chiar dacă iubirea mare. Suntem în două, că se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar piesc pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

prin intermediul Telegramului. Acolo puteți să ne scrieți și mesajul clar că îl veți auzi în emisie direct. Alina este în top 1 din această zi. Bună dimineața, lume! Bună dimineața, Victor! Este zi de miercuri, o zi frumoasă la toți. Salutare pentru Kira. Bună dimineața! Din Glodene salut Alexandru. Laura e cu noi de la Botanica cu urechile pe Radio Record. Laurita, auzi?

Menta, da? Și inimioara. Bună dimineața, Alexandru Nürnberg prezent, o zi frumoasă pentru toată lumea. Facem prezența, apelul ca la școală, atunci când intra profesorul în clasă, chiar dacă de obicei se întâmpla cu 10 minute mai târziu după ce era sunetul, și deschideam catalogul. Acolo toți elevii clasei, 25-30 de elevi, erau frumos aranjați în catalog după ordine alfabetică și începeau cei cu litera A și până la litera Z. Astfel se întâmpla la Telenir, dar cred că așa era peste tot absolut. Și, dragilor, iată, așa facem prezența și în Telegramul nostru. Cine e cu noi? Să-l

0: Reclamă. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмул тау.
1: Считаза электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
2: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto, strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов Микроинвест и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых людей.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
9: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
8: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
9: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
8: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance

0: Ștalănar and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, e 7:23 de minute, ultimile zile din acest iulie le petrecem împreună cu o vreme relativ caldă. Vreau să vorbesc un pic despre prognoza meteo pentru această zi. Deci, umbrelă astăzi minus, nu aveți nevoie de ea pentru că cerul va fi însorit toată ziua, maxime de 29 de grade Celsius, minime noaptea de 16 grade Celsius. Mâine mai cald va fi la 31 de grade, vineri și mai cald la 33. Urmează sâmbătă 35, duminică 36 și așa rămâne până săptămâna viitoare fără gram de precipitații.

aceste zile, pe care le-am și anunțat, va fi ziua de miercuri, 5 august. 37 de grade Celsius, și 37 de grade, știm prea bine, e temperatura care se măsoară la umbră, însă la soare va fi și mai cald, da? Să aveți mare grijă, să vă îmbrăcați corespunzător, iar astăzi, dacă vremea este bună, e numai bine descris mesaj în Telegram să facem prezența de dimineață.

te îmbrace. Ok. Mai sus, Ruslan ne salută. Bună dimineața. Bine ați venit alături de noi. E Radio Record, prezența de dimineață.

live-ul, cred că la ora 10. La 10 fix, ieri și Cristina îmi zice: Victor, live-ul nostru ceva nu merge. Deci are niște probleme, update-uri, chestii, trebuie da, dar se rezolvă pe parcursul acestei zile. Și la 10 ne salutăm frumos acolo în aplicația TikTok, în live-ul nostru. Dar până atunci, eu în Telegram vă aștept, ne găsiți foarte ușor, Radio Record Moldova, în motorul de căutare. Dar dacă aveți nevoie de o piesă de vară, atunci asta ar fi o soluție bună.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
8: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Record Dance Лето.

0: Авонар and Абрамцова.
1: Am revenit, bună dimineața. În Telegramul nostru așteptăm mesajele voastre, iar eu am deschis aplicația unde să văd ce se întâmplă prin oraș la acest moment și relativ parcă e ok. Mă miră faptul că în sectorul centru parcă se circulă ușor, doar pe strada Ismail este nițel ambuteiaj, iată, de la Gara de Nord spre Bulevardul Ștefan cel Mare, acolo este nițel ambuteiaj, câteva echipaje de poliție, spre exemplu la strada Ismail sus, la penitenciarul 13 în zonă, dar și pe Bulevardul Dacia. Dar ambuteiaje de obicei se întâmplă unde? În săptămânile de vară, la sensurile giratorii, acolo unde se adună mașinile și la fel intervine echipajele de patrulare pentru a dispersa fluxul de mașini. Pe Mihai Viteazu este nițel ambuteiaj, în sectorul Rășcani, dacă trag cu ochiul acolo, e situație dificilă pe Bulevardul Moscova din cauza că strada Florilor este

la muncă în timp util. Veronica, bună dimineața, Radio Record, o zi pozitivă pentru toți ascultătorii. Crazy zice pentru toată lumea, o bună dimineața. Alex e cu noi, bună dimineața. Neața din Belgia, astăzi vom avea 34 de grade. Mesaj semnat de Cristi. 34 de grade, iată, probabil săptămâna, spre sfârșitul acestei săptămâni, o să ne transmit și nouă aceste 34 de grade, va fi cald și în Republica Moldova. Neața de la Ciocana, SFA, semnează mesajul. Bună dimineața, dragilor! Cei care sunt la volan la acest moment, în Chișinău, în Bălți, știu că în Bălți sunt două străzi unde de obicei se formează la ora asta ambuteiaj. Este strada Decebal și strada Ștefan cel Mare. Dar că doar că mesaje de pe strada Ștefan cel Mare și Decebal nu prea am văzut noi cam de multișoră din Bălți. Cei care sunt acolo puteți să-mi transmiteți confirmare cum este traficul. Eu vă salut cu mare drag și vă pregătesc o piesă semnată între David Guetta și La Bush. Piesa aia super populară, veche, e un remake Radio Record Moldova, audiție minunată!

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot. În toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevardul Renașterii 6.

drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. 30 let.

0: Лонар and Абрамцова.
1: Am revenit, horoscopul pentru această zi de miercuri, 29 iulie, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Se iluminează sectorul planurilor de viitor la voi. Un proiect de grup ajunge la o concluzie importantă. Cei din zodia Taur, cariera și statutul vostru public atrag reflectoarele. Un succes profesional poate culmina astăzi. Gemenii, se deschide un nou orizont filozofic. Veți avea o revelație clară despre direcția voastră în viață. Cei din zodia Rac, teme legate de bani, parteneriate, ajung într-un punct decisiv, pășiți cu încredere spre independență. Cei din zodia Leu, relația și căsnicia sunt sub lumină intensă, un moment al adevărului în parteneriate. La Fecioare, munca, rutina și starea de sănătate ating un punct de culminare. Este momentul să eliminați stresul inutil. Cei din zodia Balanță, sectorul iubirii și al creativității strălucește, un proiect artistic poate fi lansat cu succes. Scorpionii, viața de familie și spațiul locativ sunt în centrul atenției, o chestiune legată de casă se poate rezolva în această zi. La Săgetători, comunicarea și contractele ajung la o concluzie importantă, fiți atenți la modul în care vă exprimați ideile în public. Capricornii, planul financiar personal este puternic iluminat, culegeți roadele unei investiții făcute recent. La Vărsători, sunt în centrul atenției, un obiectiv personal major ajunge la împlinire. Fiți mândru de persoana care ați devenit voi. Pentru cei din zodia Pești, sectorul eliberării emoționale este complet iluminat, un moment ideal pentru o renaștere sufletească. Ăsta este horoscopul zilei, dragi prieteni, din nou și iarăși, a treia zi concomitent. Pentru cei din zodia Fecioară, munca, rutina și starea de sănătate ating punct de culminare, moment să eliminați stresul inutil. Este un horoscop numai bun să-l asculți în timp ce ești la odihnă, așa cum este și Julenca. Deci ea a simțit că munca, rutina și starea de sănătate ajung la un punct culminant și momentul de eliminat stresul, a plecat în vacanță. Foarte bine! Dacă și voi simțiți la un moment dat că aveți nevoie de o pauză, atunci neapărat trebuie să o faceți. După asta veți reveni cu forțe noi și cu dorințe mai multe de muncă. Să vedem în Telegram ce se întâmplă, ultimele comentarii din această oră și vom trece spre ora numărul 8. Andrei Gogu zice: bună dimineața, comunitatea viitorului, Telecentru este gata să cucerească și această miercuri. Salutări pentru Gheorghe, Lilian și Dima. Succese tuturor! Avem și un mesaj venit, iată cum arată strada Decebal din Bălți. Valentin Revenco transmite fotografie. Este relativ încărcată, așa văd eu, dar se circulă, cel puțin pe sensul opus, e mult mai bine. Răbdare și bună dispoziție la toți din ambuteiajele de pe Bulevardul Dacia și se vede că ambuteiajul este suficient de serios. Este intrarea în Chișinău până la strada Grădina Botanică. Lenuța, bună dimineața! Dragilor, este ora 8 fix, jinglu de ora exactă. Dance Radio. Iar de la ora 8 până la ora 9 e zi de miercuri, jucăm fără afirmații, da? E acel joc în care țineți cu mine în emisie directă 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu și puteți ajunge în runda finală de vineri, unde 500 de lei bani pe cardul bancar vor ajunge la dumneavoastră. Dar din partea cui sunt acești bănuți? Sunt din partea partenerului Ore 8. E o oră ce conține plasare de produs, echipa Max Auto. Dar până vineri mai este mult de jucat. Astăzi minim 2 finaliști putem să îi identificăm. Prima rundă de joc la 8:22, a doua rundă la 8:36. Mă sunați la 0786 0179. O discuție productivă. Noi de mult am zis, ne asigurăm dreptul să închidem apelul telefonic în cazul în care se face abuz de

dacă se face abuz, noi ne rezervăm dreptul să închidem apelul telefonic și să luăm participantul de pe următoarea linie. La fel și pauzele prea lungi și dese sunt și ele penalizate. Neața pentru toată lumea, ora 8, începem!

0: Реклама.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre! Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые. În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Лето.

0: каперы.
1: На Рекорде.
2: Această oră e cu plasarea de produs. Echipa Max Auto este alături de noi. E de la 8 până la 9 dimineața. Jucăm fără afirmații în ziua de luni, miercuri și vineri. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile spre călătorie, spre vacanță sau

0: Astfel vă puteți identifica, găsi în lista noastră de finaliști care vineri vor participa la o mică extragere și vor putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. 0786 0179, numărul din studio. Eu din nou nu făcusem nicio verificare la telefoanele noastre. Iată acum încerc să văd dacă sunt funcționale, să fie pregătite pentru a recepționa apeluri telefonice, iar voi să mă sunați pentru a juca runda numărul 1. Așa, linia 1, da, e ok, e în ordine, bine, ok. Și linia numărul 2, să vedem dacă se face redirecționarea. E ok, e în ordine, bine, ok. Eu sunt pregătit. Acum e momentul vostru. Să țineți cu mine live la radio. Finaliști în săptămâna asta avem deocamdată așa 1, 2, 2, 3 finaliști avem identificați. Astăzi pot fi alți doi găsiți și respectiv până vineri împreună să putem să jucăm. E unul dintre preferatele mele jocuri. Știu că este greu, de obicei cu Julienca este mai ușor acest joc să fie realizat. Are speech-uri de vreun minut și voi puteți confirma sigur, sigur, desigur, întocmai și respectiv s-a câștigat. Poate cu mine suna jocul altfel, nu știu, gen mai provocator, dar ok, e în ordine. 0786 0179, numărul din studio. Liliana și Vlad, finaliștii de luni. Ieri am avut un alt finalist care, dacă mai țineți minte, în Telegram am realizat un joc. În comentarii erau 250 numere de matriculare, suma cărora era într-un final 10 și s-au găsit foarte multe. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
1: Cristian.
0: Lucian?
1: Cristian.
0: Cristian, din Chișinău?
1: Nu, Bălți.
0: Nu, Bălți, mersi frumos, Cristian! Cuvântul interzis, nu!
1: Am înțeles.
0: Linia 2, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Doina.
0: Doinița, ai jucat săptămâna asta, luni.
2: Desigur?
0: Nu te văd de finaliști, înseamnă că ai pierdut la fel, în fără afirmații.
2: Ai dreptate.
0: Doina, eu chiar din acele zile voiam să te întreb, de unde ne asculți, ce faci, ce muncești și nu am mai reușit. Acum poate e momentul. Ce muncești?
2: Sunt în concediu de maternitate.
0: Ești acasă?
2: Desigur.
0: Și de mult timp ești în concediu?
2: Bebelușul are 2 luni.
0: Așa, să trăiască.
2: Mersi frumos. Mai am încă, am 4 fete.
0: Oh, ce bine! Sunt deja mari?
2: Desigur.
0: Așa, hai. Încă unde sigur și fetele mari o să zică: mama, ai făcut abuz.
2: Aha, aha, ai dreptate.
0: Da, așa. Ce vârstă are cea mai mare?
2: 12.
0: E clasa 6-a?
2: Da.
0: Da.
2: Mai e tot în eroare.
0: Eu? Cu ce?
2: Eu?
0: Doina, mersi frumos. Să ai un concediu minunat.
2: Mersi frumos, o zi frumoasă.
0: O zi bună. Alo, bună dimineața.
1: Eu mai încerc o dată.
0: Din Bălți?
1: Da.
0: Da, mi-a... Nu pot să cred! Alo!
1: Alo, alo!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Radio Record la telefon!
1: Radio Record la telefon!
0: Cine e pe cealaltă parte?
1: Vladimir, Vladimir!
0: Vladimir, de unde?
1: Pe drum spre Chișinău, aeroport.
0: Trăiești la aeroport?
1: La aeroport merg.
0: Ești taximetrist?
1: Taximetrist.
0: De mult?
1: Am o leac de timp.
0: La ce oră începi munca de obicei?
1: La 7.
0: Dimineața?
1: Dimineața.
0: Și ai avut deja clienți mulți?
1: N-am înțeles ce a spus.
0: Clienți mulți ai avut azi de dimineață?
1: Încă niciunul.
0: Ambuteiaje sunt?
1: Până ce n-am observat.
0: Spre aeroport. Ești cu pasagerul în mașină?
1: Am un prieten cu mine, merge și mă ține de urât.
0: de urât. A, dar îți place compania.
1: Îi place compania și îi place veselia, cum s-ar zice.
0: Mm-hmm. Păi ce veselie poate fi într-o mașină de taxi?
1: Poftim?
0: Ce veselie poate fi într-o mașină de taxi?
1: Punem muzică și mergem cu viteză 90 km pe oră.
0: Regulamentară.
1: Da, da, regulamentară.
0: Da, da, da, da, da. Vladimir! Îmi place atunci când simțiți, ați spus cuvântul interzis și repejor ați închis telefonul. Asta parcă ar fi o plăcere. E o plăcere să înțeleg eu că voi ați înțeles regulile, da? Înțeles, înțeles. Avem publicitate, revenim cu runda numărul 2.
3: Reclamă. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor. Vara premi-

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.
4: Max

0: Ștefănari and Abramțova.
1: Încă câteva încercări vom mai avea pe parcursul acestei intervenții până la 8.45 de minute. E oră ce conține plasare de produs. Jucăm pentru un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga bani din partea partenerului. Oră ce conține plasare de produs. Max Auto, experiența vastă în domeniul auto, se ocupă cu tot procesul de la selecție până la livrare, astfel încât să vă bucurați de o achiziție fără griji, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Vorba despre Max Auto. Ia să vedem cine încearcă să joace cu noi. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Ela din Taraclia.
1: Taraclia! Ai uitat de noi?
2: Am uitat.
1: De ce?
2: Am vrut să încerc, dar computerul a făcut treaba lui.
1: Ne sunt de pe computer?
2: Sunt de pe telefon.
1: Mobil?
2: Mobil.
1: Așa, și nu aveai minute.
2: Am minute.
1: Înseamnă că pur și simplu n-ai vrut să ne suni la radio. Stella!
2: Am sunat.
1: Ai câștigat?
2: N-a fost să fie.
1: Nu a fost să fie. Normal?
2: N-a fost.
1: Deci nu n-ai zis?
2: N-a fost.
1: Cum? Nu ai spus?
2: Probabil.
1: Stella! Mă auzi bine?
2: Da.
1: Aha, da, da, aha. Stella, Stella, da?
2: Da, da, cum?
1: Da, da, cum? Să ai o zi frumoasă, Steluța, o zi minunată.
2: Am avut mai și el.
1: Da, ăsta a fost. Ăsta, nu vă dați la provocare. Atunci când încerc să fac o concretizare cumva, nu vă desconcentrați, prieteni. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața încă o dată! Meniața avut Vova, ea e Moldova. Eu sunt la radio să câștig un cadou. Iuhu!
1: Mă, Vladimir, ești poet!
3: Poet din Talpă, Ion Creangă de Haid.
1: Dar Ion Creangă n-a fost poet.
3: Nu, scriitor, una să șeier.
1: Nu, scriitor, aha.
3: O zi bună.
1: O zi bună, Vladimir. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Linia 2, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
4: Lilian.
1: Lilian, prima dată ne-ai sunat azi.
4: Astăzi? Prima dată.
1: Pentru prima dată. Ce muncești, Lilian?
4: Nu muncesc nimic la moment.
1: Nu muncesc nimic la moment. Și s-a finalizat jocul. Ia să vedem. Linia 1. Alo!
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Prima dată jucați azi?
5: Prima dată.
1: Prezentați-vă.
5: Sunt Andrei.
1: Așa.
5: Sunt din Chișinău, merg calea Urheiului.
1: Vii în Chișinău?
5: Ies din Chișinău, merg spre Urhei.
1: A, mergi spre Urhei. Mm-hmm. Am înțeles, ce să faci la Urhei?
5: Merg la un obiect, noi montăm acoperișuri și merg la obiect.
1: Montez acoperișuri, ai firmă de montare?
5: Activez ca manager în firmă de acoperișuri.
1: Așa, sunt scumpe acum în 2026 acoperișul cap-coadă?
5: E un pic mai scump decât anii precedenți.
1: Cât ar costa?
5: Dacă la cheie ar starta de la 1200 lei per metru pătrat.
1: Dar cum se calculează la acoperiș metru pătrat?
5: Foarte ușor.
1: Bun răspuns, extraordinar de ușor.
5: Așa. Deci lungimea acoperișului, luând în considerare și streașina.
1: Așa.
5: Te mulțesc. Și este valoarea cosinus. De câte grade vrei să faci unghiul acoperișului? Mm-hmm. Spre exemplu, 30 de grade, 32 de grade. Este o formulă de calcul.
1: Deci lucrați după formulă.
5: Da, formula.
1: Andrei! Da, deci eu prima dată am auzit-o, chiar nu știam cum se calculează sinus, cosinus, la streșină sus, vine sub unghi, margini, în fine, parcă ar părea simplu inițial, adică plungimea, lățimea și se mulțește la doi pentru că sunt două părți. Alo, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
6: Ion.
1: Ionică, prima dată azi ne suni.
6: Prima dată.
1: Bravo, Ionică, din Chișinău?
6: Din Bălți.
1: A, ce frumos, ce face Bălțu?
6: Se încălzește.
1: E cald la voi?
6: Este cald.
1: Așa, și pe unde ești acum?
6: Mă duc spre muncă.
1: Am înțeles că parcul Andrieș deja are altă denumire.
6: Și eu am înțeles, dar nu mi-amintesc, nu-mi țin minte.
1: Nu mi-amintesc.
6: Da. Uh-huh. Da, nu mi-amintesc, da, nu mi-amintesc.
1: Da. Nu.
6: O zi bună.

0: Cada.
1: În Grecia?
0: Sigur.
1: A, deci ești acel Sergiu care a jucat și luni.
0: Corect.
1: Când vii acasă?
0: Poftim?
1: Când vii acasă?
0: Vineri mă pornesc.
1: Și ajungi sâmbătă?
0: Probabil, dacă reușesc.
1: Faci pauză în Bulgaria?
0: Cred că am să mergem într-o direcție.
1: Dar cum să mergi? Sergiu, dar cum poți să mergi în două direcții?
0: Într-o direcție.
1: Deci o să mergi din prima?
0: Corect.
1: Deci faci câți kilometri sunt din Lefkada până în Chișinău?
0: 1550.
1: Și faci din prima 1500 de kilometri?
0: A fost așa experiență de 2 ani de zile.
1: Când ai mers spre Lefkada, ai făcut vreo pauză?
0: Numai cât la stație de alimentare, eco.
1: Și atât?
0: Și atât. O cafeluță, dezmorțire.
1: Soția te ajută cu șofatul?
0: Sincer spun, brother...
1: Vrea, dar nu-i dai voie.
0: Corect.
1: Mm-hmm. Dar de ce? Ți este frică?
0: Știi cum, la noi în Moldova, de exemplu, este alt fel de stil de șofat. Aici, dacă regula e regulă, el merge, nu se oprește.
1: De ce mai diferit acolo? E mai greu?
0: Cam da!
1: Sergio, l-ai simțit cum l-ai scăpat?
0: Dar
1: te felicit, erai deja peste 2 minute. Respectiv, ești finalistul numărul 1 din ziua de astăzi, de miercuri. Să ai o zi minunată, vacanță minunată și drum bun înapoi spre Moldova.
0: Ok, mersi.
1: Pa, pa.
0: Zi bună. Pa, pa.
1: Da, prieteni, iată așa s-a întâmplat, frumos. Sergiu a câștigat primul loc în superjocul de astăzi. De fapt, avem blocul de publicitate și revenim cu horoscopul acestei zile. Vă mulțumesc din suflet pentru jocul fără afirmații.
2: Dance Radio. Record. Реклама.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: atenție.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct.

0: din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Moldincon Bank.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
0: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Alimentar exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107 9.
6: Dance Radio.

E bine, prieteni, e momentul pentru horoscopul zilei de 29 iulie. Eu vreau în această intervenție horoscopul să vină sub formă de sfatul zilei, respectiv sfatul zilei pentru fiecare zodie în parte. Începem cu zodia Berbec, sfatul pentru voi să aveți încredere în instinct, dar să verificați toate detaliile înainte de a acționa. Cei din zodia Taur, să nu lăsați micile obstacole să vă schimbe planurile. Gemenii, sfatul zilei să vă ascultați cu atenție prietenii înainte de a răspunde, iar pentru cei din zodia Rac, să vă acordați mai mult timp pentru echilibru dintre viața personală și cea profesională. Cei din zodia Leu, pentru voi sfatul să aveți încredere în voi este importantă, dar și modestia o să vă ajute mai mult. Fecioarele, nu încercați să controlați fiecare detaliu, iar pentru balanțe sfatul ar fi să vă păstrați un echilibru între nevoile voastre și ale celor din jur. Scorpionii să se concentreze pe fapte, nu pe suspiciuni, iar pentru cei din zodia Săgetători, sfatul ar fi să profitați de oportunități, dar să analizați și riscurile. Capricornii, nu uitați că odihna este la fel de importantă ca și munca, respectiv e nevoie să faceți o mică pauză, iar la Vărsători să nu vă fie frică să ieșiți din zona de confort. Cei din zodia Pești, sfatul pentru voi să vă acordați atenție acelor semnale pe care le primiți din jur. E vorba despre prieteni, sfaturi de viață din partea părinților sau, de ce nu, concluzii pe care le puteți scoate în urma unor situații pe care le-ați trecut și ulterior să le puneți în aplicare. Acesta este horoscopul zilei de 29 iulie, zi de miercuri. Le mulțumim partenerilor Orei 8, echipei Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs.

concurența așa fructuoasă la capitolul de cutiuța fermecată, ce are multe cuvinte în interior, iar eu încerc să vi le explic prin alte trei cuvinte și să acumulăm multe puncte. Cine vrea să ajute, să mă ajute pe mine, să mă antrenez așa bine și respectiv voi să vă verificați cât de intuitiv sunteți voi și vă puteți reorganiza vocabularul în funcție de trei cuvinte pe care le spun eu în emisie directă, atunci să mă sunați la 0786 0179. E un joc forță pentru mine. Mi se pare nițel mai greu acest joc. Într-un minut să se concentreze repejor, să se adapteze creierul la unele cuvinte care trebuie să fie explicate prin careva termen cei mai reprezentativi. E așa, pe aici colo. Dar cu antrenament, chipzuință și răbdare o să încerc eu să mă pregătesc bine pentru finala. E practic finala de fiecare dată când joc cu Julenca. 0

0: muzică și ne simțim bine. În continuare, o piesă nou-nouță, dar reinterpretată, Benny Benassi, Matt Sasari și Daddy. E o piesă forță, o să vă placă și vouă, dar stare la radio, audiție frumoasă!
1: Новый трек на рекорде. Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day, record remake.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмул тау.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
6: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
0: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764

0: На рекорде.
1: Pentru o doză în plus de distracție, aștept să mă sunați la 0786 0179, să jucăm jocul care îmi place, dar trebuie să mă mai antrenez și astăzi va fi un antrenament bun alături de voi. Avem cutia fermecată, cuvințele, deci maxim dintre cuvinte este jocul. Avem cuvințele care sunt scrise, iar eu voi încerca să vi le explic prin alte 3 cuvinte, astfel încât să acumulăm un scor bun, bun de tot. 0786 0179. Acesta este numărul. Eu cu mare drag aștept apelul dumneavoastră să jucăm împreună și să realizăm acel scor fantastic de minim 7-8 cuvinte. De nu greșesc, Iulia deține precedentul record de 7 cuvinte sau 8 într-un minut, da? 60 de secunde la dispoziție. Ăsta este timpul util în care noi, repejori, ne reorganizăm și încercăm să luăm scorul forță. Dar am pregătit și piese bune. Iată, spre exemplu, exact după acest joc, un Miyagi vă așteaptă, Tiesto, Offenbach, Top Cover, Darude Sandstorm. Bune, toate pregătite. Așa, eu fac încă o dată verificarea telefoanelor, așa, pentru orice eventualitate, să verificăm dacă sunt în ordine, sunt ok. Vă anunț și dacă totul este bine. Dar puteți face și voi această verificare sunându-mă la radio, în emisie directă, să jucăm această nebunie frumoasă care se întâmplă în fiecare zi de miercuri. Așa, linia 1 este bine. Și linia numărul 2 e ok, e ok, e bine, e în ordine. Toate sunt verificate, toate sunt pregătite. Cineva s-ar întreba, ăștia nu pot face verificarea în afara emisiei, o fac chiar în emisie directă, deci noi vrem să știm la secundă că totul funcționează forță și merge totul bine. Da, sunt sigur că cei care vor să joace maxim din 3 cuvinte ar alege-o pe Iulia, dar astăzi nu aveți variante, prieteni. Astăzi sunt eu aici în studio și dacă ați vrea, puteți încerca cu mine. Dacă nu, playlist-urile se prinde piese și putem să ascultăm frumos melodiile împreună. Așa cum și-am promis, prima melodie Miyagi, urmează un Tiesto. E o piesă, apropo, nou-nouță în playlist-ul nostru care a apărut. Sper că vă place. În fiecare zi de vineri, de la ora 10, apar melodiile noi-nouțe. Și, ok, hai să dăm piesa.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big

0: sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla. Nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0,764.

0: momentul de sunat la radio, doar am închis microfonul și a venit melodia lui Miyagi, telefoanele ambele au fost ocupate. Iată așa ceva, eu nu pot să înțeleg, prieteni, 0786 0179, numărul de studio, iată acum puteți să mă sunați. Așa, ia să vedem, bună dimineața!
1: Bună!
0: Cine e cu noi?
1: Sergiu.
0: Sergiu, finalistul din ora trecută.
1: Corect.
0: Sergiu, mai ai minute?
1: Mai sunt.
0: Sergiu, notiez. Jocul e clar?
1: Da.
0: Ok, eu aș face așa, un joc test. Dacă cineva ne sună pe linia numărul 2, poate faceți voi echipă și eu explic cuvintele.
1: Hai.
0: Doar dacă se ocupă și linia în următoarele momente, eu pregătesc numărul de cuvinte, de foițe, așa. Am scos o mână bună de cuvinte și vreau să îți doresc baftă.
1: Mersi.
0: Așa, gata, este. Aici este. Dar stai să vedem și linia numărul 2. Alo, bună dimineața!
2: Așa, bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Sania.
0: Așa, Sania și Sergiu. Băieți, salutați-vă, da. Astăzi faceți echipă.
1: Salut, Sania!
0: Băieți, deci eu explic un cuvânt și voi ne spuneți care e corect. Dar să fie practic așa unanim.
1: Hai!
0: De acord?
1: Usturoi!
2: Hai, usturoi!
0: Băieți, bravo, pregătiți! 3, 2, 1, începe timpul! Primul cuvânt, papuc, picior, moale.
1: Slab.
0: Alexandru.
2: Pelcă. Caroce, ai înțeles.
0: Talpa, adică, da?
2: Talpa.
0: Este, bine, mergem mai departe. Animal, periculos, dungi.
1: Tigru.
0: Tigru, merge mai departe, absolut corect. Bucătărie, spălare, asta acum, moale.
1: Buret.
0: Da, este, bravo băieții, mai departe. Mare, urieche, valuri.
2: Racușcă.
0: Da. La volan este...
1: Șofierul.
0: Da, bine băieții. Așa, talpa, a mers. Șofierul, da, buretele, da, tigru, da, scoica, da. Forță, 2, 4, 5 cuvinte. Pentru mine e un scor foarte bun. Mersi frumos pentru antrenament, Sergiu și Alexandru.
2: Hai să ne atragi.
0: Zi bună, ceva, frumos. Pa.
1: Drag.
0: Prieteni, eu cred că am o tehnică nouă de joc. Când vine Iulia în studio, voi încerca să îi impun ideea să jucăm două persoane, doi ascultători la telefoane și un prezentator aici în studio. Parcă a mers mai bine jocul. 5 cuvințele pentru mine. O, ăsta.

9, să jucăm frumos împreună, să ne distrăm și, de ce nu, dacă e ora 9 și 40 de minute, multă lume deja este fie în drum spre job, fie la job ascultă, să mai zâmbim așa, ușor, ușor, ușor. Deci, jumătate de minut aștept să se ocupe măcar o linie de telefon și putem să jucăm o rundă până la blocul de publicitate. 0786 0179. Sincer, n-am deschis de mult telegramul din ora numărul 7. La sigur s-au acumulat comentarii atât din runda sau din ora numărul 7, cât și din ora numărul 8. Grigorie Vivan, bună dimineața, îngerașul meu, te iubesc, inimioare, da? Pentru soție, un mesaj foarte bun. Andrei Vladimirovici, bună dimineața, всем хорошего настроения, отличного дня. Как всегда, Андрюха ЦСКА, да, bună dimineața. Elena ne salută.

cum la începutul intervenției, doar am închis microfoanele, telefoanele, ambele au început a suna și zic, cum așa se poate întâmpla? Deci, sunt 2 minute live la radio, e telefon deschis, linii neocupate,

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798 83 32.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2

0: aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: and Abramțova.
1: S-a finalizat ora cu numărul 9, dar avem ultimile 20 de secunde care ne despart pe noi de următoarea oră de distracție, dar știți voi prea bine, am fost absenți în TikTok pe parcursul acestor 3 ore și în 3, 2, 1, dăm jingle de oră exactă. Dance Radio. Și în 3, 2, 1, suntem live în TikTok în acest moment, iar eu vă aștept pentru că vom face o oră de TikTok o clock.

asta este foarte bine. Spania, din locația Bujaraloz. Salutare din Mantova, Italia. Italia, Calabria. User scrie mesajul. Deci se conectează diaspora. Republica Moldova, sunteți și voi, am impresia că cei care ne ascultă de peste hotare sunt mai dornici să ofere un scroll, un tap, un mesaj pentru cei care sunt, fac emisia de aici, din țară, da? Probabil și nostalgie este. Salutarea din Parma, din MG, deci... Nu, diaspora e forță. Republica Moldova, ne conectăm. Eu revin cu următoarea porție de mesaje și piese de fundal foarte, foarte bune. Deja în minutul 22 al orei 10.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
4: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
8: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
9: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
10: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
11: Maximum 30 lei. В честь юбилея лучшее предложение на культовый app.

0: Talonari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, 10:21 de minute. Haideți ușor, ușor să trecem la ora de TikTok, o cloca aia care îmi place mie foarte mult și vă invit să vă conectați, să-mi scrieți mesaje. Eu cu mare drag le voi citi live la radio. Mai simplu decât atât, practic nimic. Aplicați

Rai 1, tare mi-este interesant. Deci e un Rai 1 din, e o localitate din Raionul Florești. Florești, bună dimineața. Alexandru Carpe cu noi, salutare pentru Vaniușa, Tibunovici, Marin și Diesel. O zi frumoasă la toți. Germany, Nürnberg prezent. Alex,

toți ca și mine mișcă piciorul în ritmul muzicii. Ei bine, stați așa, să vină și o piesă așa, ca să avem ritmul care se cuvine pentru fiecare ascultător din toate locațiile unde ajung frecvențele Radio Record și sunetul online. Să vă fie dispoziția la maxim, soare în inimă, fiți amabili, transmiteți pozitivitatea pe care voi capri o îmbrățișează și o împărtășesc împreună cu noi în fiecare zi. Atunci totul va fi bine, o zi minunată. Mamă, Alexandru, ce mesaj lung, dar foarte frumos. Neața pentru toată lumea care e la muncă, care e acasă, în vacanță, dar ne-a

0: E bine, și până la blocul de publicitate să vină o melodie nouă, semnată playlistul Radio Record Moldova și acel Billie Jean după blocul de reclame. Rămâneți cu mine, ora de TikTok, o clock.
1: Новый трек на рекорде. Tiësto and Calip Arredondo. Echo Sax Finale.

0: Șalonari and Abramțova.
1: După melodia pe care am ascultat-o fix după intervenția precedentă, mi s-a făcut foarte mult poftă de Tiesto și am selectat așa un colaj de melodii foarte bune, dar foarte, foarte bune. Și v-aș ruga să dați tare la radio, voi citi câteva mesaje, o să vă las și să ascultați momentele epice ale melodiilor din acest Power Mix by Tiesto. Slavic e cu noi, bună dimineața, se poate să transmiteți un salut pentru Costică, baronul nostru, el vă ascultă cu mare drag. Salutare, Costică, Anatolie Siminiuc, salutare de la Anatolie, pentru Nicolae, Dumitru, din Bruxelles, bună dimineața, Belgia! Vasile Victor, Radio Killer, voilà, da, piesa... Ok, să știi că parcă mi-ai citit gândurile, era pregătită undeva în playlistul meu piesa de la Radio Killer, dar promit că în ultima intervenție ea va fi piesa de fundal. Sergiu Doru, bună dimineața din Portugalia, ca întotdeauna prezent din Sintra și salutări la toți din Republica Moldova și prietenii mei din Germania. Sergiu, o zi frumoasă!

canalul de YouTube Radio Record Moldova. Se încarcă doar mixurile DJ-ilor care seara sunt în Record Club. Dar și unele momente care se întâmplă frumos în emisia noastră sunt pe canalul de YouTube Radio Record Moldova. Victoraș, neața! Sancios, Rip, neața! Bună dimineața! Eudochia Onică, cei mai tari DJ! DJ-ii sunt buni, dar ascultătorii radio sunt și mai buni, pentru că ne-ați ales pe noi. Audiție frumoasă în continuare!

E forța adevărată, o grămadă mesaje venite din diverse țări și asta mă bucură. Când va fi și Cristina, Cristina e de la 15 la 17. Salutări pentru Drum Holder, The Best Drummer from UK, Sancho Riff. Vă ascultăm din Israel, Marian, bună dimineața!

Eu vă mulțumesc frumos pentru această intervenție și mesajele voastre. Revenim la playlistul record și la sfârșit de oră revenim cu mesajele pe care le vom recepționa atât în Telegram cât și în TikTok O'Clock.

0: Record. Reclamă. Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петри Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
5: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
6: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
7: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance.

0: на рекорде.
1: Nu am uitat ce am promis, clar că din clipă în clipă, în difuzoare apare asta, da? E promisiune executată, venită în TikTok-ul nostru. Victor Iachimovski, salutarea din Germania, spor la muncă la toată lumea care muncește peste hotare. Da, și știu că sunteți mulți.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bară 2.
5: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.

0: Ministrul Educației Dan Perciun a comentat informațiile potrivit cărora una dintre cauzele demisiei primul ministru Alexandru Munteanu ar fi fost divergențele dintre cei doi privind reforma bugetar-fiscală. Oficialul a reacționat la această afirmație precizând că poziția sa în raport cu reforma a fost exprimată în cadrul discuțiilor guvernamentale și oferind clarificări asupra speculațiilor apărute în spațiu public. Dan Perciun:
1: au existat anumite viziuni marginea modului în care a fost coordonat procesul de prezentare a politicii bugetare fiscale. Am avut o vizibilitate totală și am vorbit despre asta. Au fost multe măsuri mărunte, dar mărunte în sensul în care nu asigurau venituri semnificative la buget, dar foarte controversate și, din punctul de vedere nu doar al meu, dar și al mai multor colegi, nenecesare. Evident, au trezit foarte multe nemulțumiri în societate și puteau fi ușor evitate, fie că vorbim de impozitarea donațiilor la nunți, fie că vorbim de impozitarea creșterii de capital de pe urma primului apartament deținut de o persoană.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Reforma bugetar-fiscală propusă de guvern urmărește eficientizarea cheltuielilor publice și ajustarea politicilor fiscale pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Totodată, pachetul de măsuri include modificări privind administrarea veniturilor bugetare și optimizarea utilizării resurselor financiare ale statului. Cod roșu de pericol hidrologic anunțat pe 5 râuri din Republica Moldova. Avertizarea hidrologică ce ține de scurgere redusă a apei este valabilă în perioada 29-31 iulie. Potrivit datelor oficiale, pe râul Nistru a fost stabilit codul galben pe sectorul satului Naslavcea, orașul Dubăsară, 35-40% din valorile medii lunare multianuale, și codul portocaliu pe sectorul orașului Dubăsară, satul Tudora, 25-30%. Pe râul Prut, codul galben este în vigoare pe sectorul satului Criva, orașul Ungheni, iar codul portocaliu între Ungheni și satul Brânza. Cea mai critică situație este prognozată pe râurile mici, pe Albile, Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna. A fost stabilit codul roșu, iar debitul de apă constituie doar 10% din valorile medii multianuale. În același timp, codul portocaliu este activ pe râurile Ciulucul Mic și Ichel, iar codul galben pe râul Reucib. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze în mod rațional resursele de apă. Șoferul autocisternei înmatriculată în țara noastră, implicată într-un grav accident rutier produs în apropierea orașului Hârșova, județul Constanța, România, este cetățean al Republicii Moldova și a suferit traumatisme ușoare. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe, care precizează că bărbatul primește îngrijiri medicale într-un spital din România. Potrivit sursei, șoferul vehiculului a fost transportat la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei din Constanța, unde a fost supus investigațiilor medicale și primește tratamentul necesar. Autoritățile române au informat că, în urma accidentului, nu au fost înregistrate alte victime. Precizăm că o autocisternă matriculată în Republica Moldova a fost cuprinsă de flăcări ieri, după ce a fost implicată într-un grav accident rutier produs în apropierea orașului Hârșova, județul Constanța. În urma impactului cu un utilaj agricol, cisterna a luat foc, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță de 800 de metri, anunță presa din țara vecină. Un bărbat din Orduțere a făcut șoc anafilactic după ce a fost înțepat de viespe. Este vorba de un bărbat de 58 de ani dintr-o localitate din raionul Soroca, motivul chemării fiind înțepătura de albine. După câteva minute, echipa de ambulanță din Soroca a ajuns la fața locului și a constatat un pacient fără cunoștință, aflat într-o stare extrem de gravă. Potrivit martorilor, bărbatul a fost atacat de mai multe insecte, iar în scurt timp a dezvoltat un șoc anafilactic, cea mai severă formă de reacție alergică. În timpul acordării asistenței medicale de urgență, starea pacientului s-a înrăutățit. La acesta a survenit stoparea activității cardiace și respiratorii. Echipa de ambulanță a început imediat resuscitarea cardiopulmonară și cerebrală, aplicând un protocol extins de măsuri de resuscitare și un tratament specific pentru șocul anafilactic. Aproximativ după 20 de minute de măsuri intensive de resuscitare, activitatea cardiacă și respirația pacientului a fost restabilită. După aceea, bărbatul a fost transportat la spital. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălți și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrele urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Goldteens от Moulting Bank. Все лето превращай

0: фонд. На все важное деньги найдутся в Сиэбо. До 400 тысяч леев. Заходи на siebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Сиэбо.
1: Cu metru. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
5: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: asta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
2: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
0: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance лето
8: на рекорде.

0: Numărul stațiilor de alimentare care raportează lipsa motorină este în creștere pe fondul diminuării stocurilor existente. Potrivit directorului Andrei Alexei Taran, ieri au fost raportate 66 de benzinării fără motorină. Șeful Andrei a precizat că dificultățile afectează în special rețeaua Lukoil, care nu mai poate importa motorină din cauza sancțiunilor internaționale și a opririi rafineriei Petrotel din România. În aceste condiții, compania a fost nevoită să procure carburanți de la alți importatori care își prioritizează propriile rețele. Amintim că ieri guvernul a instituit regim de alertă sporită în sectorul energetic. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că din cauza scăderii nivelului apei în Dunăre, barcele care transportă combustibil în Republica Moldova nu pot fi descărcate. Dorin Junghietu:
1: e o situație regională complexă. Noi, cu prietenii noștri din România, cu prietenii regionali, trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri, cetățenii noștri nu vor fi influențați de această situație care este în curs de dezvoltare regională.
0: În cadrul acelei ședințe, guvernul a instituit regim de alertă sporită și în sectorul hidrologic. Ministrul Educației Dan Pețun a comentat informațiile potrivit cărora una dintre cauzele de demisie primul ministru Alexandru Munteanu ar fi fost divergențele dintre cei doi privind reforma bugetar-fiscală. Oficialul a reacționat la aceste afirmații precizând că poziția sa în raport cu reforma a fost exprimată în cadrul discuțiilor guvernamentale și oferind clarificări asupra speculațiilor apărute în spațiu public. Dan Pețun:
2: au existat anumite viziuni marginea modului în care a fost coordonat procesul de prezentare a politicii bugetar-fiscale. Am avut vizibilitate totală și am mai vorbit despre asta. Au fost multe măsuri mărunte, dar mărunte în sensul în care nu asigurau venituri semnificative la buget, dar foarte controversate și, din punctul de vedere nu doar al meu, dar și al mai multor colegi, nenecesare. Evident, au trezit foarte multe nemulțumiri în societate și puteau fi ușor evitate, fie că vorbim de impozitarea donațiilor la nunți, fie că vorbim de impozitarea creșterii de capital de pe urma primului apartament deținut de o persoană.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Reforma bugetar-fiscală propusă de guvern urmărește eficientizarea cheltuielilor publice și ajustarea politicilor fiscale pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Totodată, pachetul de măsuri include modificări privind administrarea veniturilor bugetare și optimizarea utilizării resurselor financiare ale statului. Evaluarea siguranței traficului rutier pe întreaga rețea de drumuri din Republica Moldova va fi realizată cel puțin o dată la 5 ani. Inițiativa elaborată de Ministerul Infrastructurii în cadrul integrării europene a fost adoptată în prima lectură. Potrivit proiectului, evaluarea regulată are ca scop identificarea riscurilor de accident și a zonelor cu probabilitate ridicată de coliziuni grave. Procesul va consta din două componente principale: inspecția vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor exploatate de peste 3 ani, care se remarcă printr-o concentrație crescută de accidente grave. Necesitatea reformei este confirmată de statistici grave. De la obținerea independenței, Republica Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere care au cauzat moartea a 12.900 de persoane, iar peste 100.000 de cetățeni au fost răniți. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru că a cerut 400 de euro de la un șofer de taxi, invocând influența asupra anchetei. Despre aceasta informează Procuratura Chișinău. Urmărirea penală a fost inițiată după un incident rutier, în urma căruia șoferul de taxi a primit un proces verbal de contravenție. Urmând recomandare primită la locul de muncă, acesta a contactat telefonic un specialist pentru consultanță. În timpul convorbirii telefonice și al corespondenței prin aplicația Viber, inculpatul a garantat șoferului că poate influența angajații poliției care investighează accidentul pentru a obține o decizie favorabilă. Sentința pronunțată nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălți și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
1: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
8: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
9: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
10: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 4179.
11: Dance Leta.
12: Na Record.

0: Реклама.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всебо. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
4: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4.

0: Ministrul Educației Dan Perciun a comentat informațiile potrivit cărora una dintre cauzele demisie primului ministru Alexandru Munteanu ar fi fost divergențele dintre cei doi privind reforma bugetar-fiscală. Oficialul a reacționat la această afirmație precizând că poziția sa în raport cu reforma a fost exprimată în cadrul discuțiilor guvernamentale și oferind clarificări asupra speculațiilor apărute în spațiu public. Dan Perciun:
1: au existat anumite viziuni marginea modului în care a fost coordonat procesul de prezentare a politicii bugetare fiscale. Am avut o vizibilitate totală și am mai vorbit despre asta. Au fost multe măsuri mărunte, dar mărunte în sensul în care nu asigurau venituri semnificative la buget, dar foarte controversate și, din punctul de vedere nu doar al meu, dar și al mai multor colegi, nenecesare. Evident, au trezit foarte multe nemulțumire în societate și puteau fi ușor evitate, fie că vorbim de impozitarea donațiilor la nunți, fie că vorbim de impozitarea creșterii de capital de pe urma primului apartament deținut de o persoană.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Reforma bugetar-fiscală propusă de guvern urmărește eficientizarea cheltuielilor publice și ajustarea politicilor fiscale pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Totodată, pachetul de măsuri include modificări privind administrarea veniturilor bugetare și optimizarea utilizării resurselor financiare ale statului. Cod roșu de pericol hidrologic anunțat pe 5 râuri din Republica Moldova. Avertizarea hidrologică ce ține de scurgere redusă a apei este valabilă în perioada 29-31 iulie. Potrivit datelor oficiale, pe râul Nistru a fost stabilit codul galben pe sectorul satului Naslavcea, orașul Dubăsară, 35-40% din valorile medii lunare multianuale, și codul portocaliu pe sectorul orașului Dubăsară, satul Tudora, 25-30%. Pe râul Prut, codul galben este în vigoare pe sectorul satului Criva, orașul Ungheni, iar codul portocaliu între Ungheni și satul Brânza. Cea mai critică situație este prognozată pe râurile mici, pe Albile, Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna. A fost stabilit codul roșu, iar debitul de apă constituie doar 10% din valorile medii multianuale. În același timp, codul portocaliu este activ pe râurile Ciulucul Mic și Ichel, iar codul galben pe râul Reu-Cibc. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze în mod rațional resursele de apă. Șoferul autocisternă matriculată în țara noastră implicată într-un grav accident rutier produs în apropierea orașului Hârșova, județul Constanța, România, este cetățean al Republicii Moldova și a suferit traumatisme ușoare. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe, care precizează că bărbatul primește îngrijiri medicale într-un spital din România. Potrivit sursei, șoferul vehicolului a fost transportat la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei din Constanța, unde a fost supus investigațiilor medicale și primește tratamentul necesar. Autoritățile române au informat că în urma accidentului nu au fost înregistrate alte victime. Precizăm că o autocisternă matriculată în Republica Moldova a fost cuprinsă de flăcări ieri după ce a fost implicată într-un grav accident rutier produs în apropierea orașului Hârșova, județul Constanța. În urma impactului cu un utilaj agricol, cisterna a luat foc, iar autoritățile române au instituit un perimetru de siguranță de 800 de metri, anunță presa din țara vecină. Un bărbat din Orduțere a făcut șoc anafilactic după ce a fost înțepat de VSP. Este vorba de un bărbat de 58 de ani dintr-o localitate din raionul Soroca, motivul chemării fiind înțepătura de albine. După câteva minute, echipa de ambulanță din Soroca a ajuns la fața locului și a constatat un pacient fără cunoștință, aflat într-o stare extrem de gravă. Potrivit martorilor, bărbatul a fost atacat de mai multe insecte, iar în scurt timp a dezvoltat un șoc anafilactic, cea mai severă formă de reacție alergică. În timpul acordării asistenței medicale de urgență, starea pacientului s-a înrăutățit, la acesta a survenit stoparea activității cardiace și respiratorii. Echipa de ambulanță a început imediat resuscitarea cardiopulmonară și cerebrală, aplicând un protocol extins de măsuri de resuscitare și un tratament specific pentru șocul anafilactic. Aproximativ după 20 de minute de măsuri intensive de resuscitare, activitatea cardiacă și respirația pacientului a fost restabilită. După aceea, bărbatul a fost transportat la spital. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălți și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrele urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salută-l, s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Chipauto.media. Vine cu o recomandare importantă. Când cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical.

0: roofart.md.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Vara

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: проект на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august. Creveți cruzi 169 de lei kilogramul. Filetii, cremvurști 94 de lei 50 kilogramul. Somon, medalion 244 de lei kilogramul. Cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul. Și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
8: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето
9: на рекорде.

Cât voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și părnea.

0: Numărul stațiilor de alimentare care raportează lipsa motorină este în creștere pe fondul diminuirii stocurilor existente. Potrivit directorului Andrei Alexei Taran, ieri au fost raportate 66 de benzinării fără motorină. Șeful Andrei a precizat că dificultățile afectează în special rețeaua Lukoil, care nu mai poate importa motorină din cauza sancțiunilor internaționale și a opririi rafineriei Petrotel din România. În aceste condiții, compania a fost nevoită să procure carburanți de la alți importatori care își prioritizează propriile rețele. Amintim că ieri guvernul a instituit regim de alertă sporită în sectorul energetic. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că din cauza scăderii nivelului apei în Dunăre, barjele care transportă combustibil în Republica Moldova nu pot fi descărcate. Dorin Junghietu:
1: e o situație regională complexă. Noi, cu prietenii noștri din România, cu prietenii regionali, trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri, cetățenii noștri nu vor fi influențați de această situație care este în curs de dezvoltare regională.
0: În cadrul aceleași ședințe, guvernul a instituit regim de alertă sporită și în sectorul hidrologic. Ministrul Educației Dan Peciun a comentat informațiile potrivit cărora una dintre cauzele demisie primului ministru Alexandru Munteanu ar fi fost divergențele dintre cei doi privind reforma bugetar-fiscală. Oficialul a reacționat la aceste afirmații precizând că poziția sa în raport cu reforma a fost exprimată în cadrul discuțiilor guvernamentale și oferind clarificări asupra speculațiilor apărute în spațiu public. Dan Peciun:
2: au existat anumite viziuni margine a modului în care a fost coordonat procesul de prezentare a politicii bugetare fiscale. Am avut vizibilitate totală și am mai vorbit despre asta. Au fost multe măsuri mărunte, dar mărunte în sensul în care nu asigurau venituri semnificative la buget, dar foarte controversate și, din punctul de vedere, nu doar al meu, dar și al mai multor colegi, nenecesare. Evident, au trezit foarte multe nemulțumire în societate și puteau fi ușor evitate, fie că vorbim de impozitarea donațiilor la nunți, fie că vorbim de impozitarea creșterii de capital de pe urma primului apartament deținut de o persoană.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Reforma bugetar-fiscală propusă de guvern urmărește eficientizarea cheltuielilor publice și ajustarea politicilor fiscale pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Totodată, pachetul de măsuri include modificări privind administrarea veniturilor bugetare și optimizarea utilizării resurselor financiare ale statului. Evaluarea siguranței traficului rutier pe întreaga rețea de drumuri din Republica Moldova va fi realizată cel puțin o dată la 5 ani. Inițiativa elaborată de Ministerul Infrastructurii în cadrul integrării europene a fost adoptată în prima lectură. Potrivit proiectului, evaluarea regulată are ca scop identificarea riscurilor de accident și a zonelor cu probabilitate ridicată de coliziuni grave. Procesul va consta din două componente principale: inspecția vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor exploatate de peste 3 ani, care se remarcă printr-o concentrație crescută de accidente grave. Necesitatea reformei este confirmată de statistici grave. De la obținerea independenței, Republica Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere, care au cauzat moartea a 12.900 de persoane, iar peste 100.000 de cetățeni au fost răniți. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru că a cerut 400 de euro de la un șofer de taxi, invocând influența asupra anchetei. Despre aceasta informează Procuratura Chișinău. Urmărirea penală a fost inițiată după un incident rutier, în urma căruia șoferul de taxi a primit un proces verbal de contravenție. Urmând recomandare primită la locul de muncă, acesta a contactat telefonic un specialist pentru consultanță. În timpul convorbirii telefonice și al corespondenței prin aplicația Viber, inculpatul a garantat șoferului că poate influența angajații poliție care investighează accidentul pentru a obține o decizie favorabilă. Sentința pronunțată nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălci și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Și таза electricitatea уже разрывает кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 26, pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase.

0: кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
1: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
2: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
3: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

să fie și Moving to the Sun și alte piese faine. Chiar dacă piesa asta, uite, știați că e făcută cu AI-ul, după mine, da, scrie că Hughie, Limaele, Angel și Ultra Nate. E un mix super fain. Cum vă e dispoziția în acest mijloc de săptămână? E data de 29 iulie, ultima zi de miercuri din acest iulie. Gata, pași grăbiți spre luna lui cuptor. Hai să văd care de unde ne ascultă. Nu uitați că suntem live pe TikTok. Avem canalul nostru de Telegram, unde ieri, chiar dacă n-am avut acces la TikTok, am avut foarte, foarte multe mesaje. Am pus lumea să caute cerculețe, triunghiuri, să caute culori și mi-a plăcut că ați fost foarte receptivi. Astăzi sper să fie și dialogul nostru de astăzi, să nu fie doar un monolog. Hai să curgă mesajele!

Re. Așa, îi mulțumim lui Andronic Interiors pentru daruri. Salut Turbo Baby Bands. Cine mai era acolo? Bar Lumbieca. Здравствуйте, Cristina. Ты моя самая большая любовь. Куцко, спасибо огромное. Salutări de la Urhei. Vine și mesajul de la Forever 93.

Spirit, excelente salutări din Kiev, Giacu, Iu, Kiril. Salutări de la Mișa din Iova. Alex, ne salut. Iova, ți-au zis cum am zis. Natalie, bună Cristina, o după amiază frumoasă. Vă ador, mersi tare mult, Natalie.

Așa, ce mai avem? Venim la Autofestival Cultura, nu știu, 9 pe 8, 9 voi fi în altă parte, moderez un eveniment. Salut băieților din Belgia, Alex, Nicu, Badea, Mișa, Badea, Ion și Denis. Așa, salutare Chișinău din New York, Laurențiu, bună dimineața!

Skoda, capcană. Aoleu, ai, dar eu zic că unica soluție e să salutăm toți cei care își fac meseria, polițiștii care își fac meseria pe drumurile noastre și să nu încălcăm regulamentul circulației rutiere, pentru că viața are prioritate, corect? Deci avem salutare, cea mai frumoasă, vai, mersi, prezentatoare radio, salut Andrieș Serghei, cel de lângă Cristinuța cu cercei, Neașa Moșu, salutări băieților din Spania care taie lemne! Pardon, nu din Spania, din Speia. Bună, Alica, vă salută de pe plajă din Italia.

Mersi tuturor. Vai, dar ce v-au frapat cercei mei, cred că v-au plăcut astăzi. Primesc atâtea complimente, mersi mult. Salut, Anișoara. Chiria zice Record Moldova, ascultă orice, ascultă la orice radio, adopte fermecătoare crisp pe orice smartphone din lume. Vai, Chirilo, o să te pun să ne scrii de sclaimeruri din astea frumoase.

s-au conectat și au fost cu mine și pe Telegram. A scris cineva din ascultătoare, dar nu știți unde e Cristina, a scris pe Telegram, nu știți unde e Cristina astăzi. Dar eu eram pe 179 FM la Chișinău, 101.5 FM la Bălți, desigur și din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit pe iOS sau Android. Îl salutăm pe Freeman, salut de la Mira din Germania, la mulți ani pentru Maxim Țâlea de la Ochiul Alb, scrie Adrian. Așa, de lucru s-a săturat Tina Parașciuc, asta e.

fierbinți de la Carina, Carina, da, din, de la Londra. Natalie zice salutări de la Cioca. Salut, Nătălița! Cu Nătălița ne știm de ani buni, avem copii în aceeași clasă, te pup.

Sălcii. Cristina, ești super bună, Natali. Ne complimentăm reciproc aici. Mersi tare mult. Salut și pentru Alex de la Crinela. Ia să văd care de unde ne ascultă. Vasili Mali Pasiba. Care de unde ne ascultă?

Canada, Norvegia, Alaska era cu noi, Australia, România era cu noi, unde sunt pompierii de la Iași, unde e Oradea, Bucureștiul, Clujul, cine mai era cu noi? Cipru, Grecia, hai să vă ved încă care, de unde ne ascultă. Londra, 34 de grade, Italia, Ivan zice 41, Staverne salută din Portugalia, dar nu ne zice câte grade vor fi, dar cineva zice că și la noi vor fi 36 de grade cu plus săptămâna viitoare. Salutări, Vicuța Maleruz, și în Portugalia sunt 32. Aoleu! Nadiușa, da? TikTok. 35 de grade sunt unde? La noi acum?

Deci în Torino 36 de grade, în Israel deja am văzut, în Berlin 29, la Antwerpen 34. Hai că revenim cu asta după publicitate. Eu aștept să-mi scrieți între timp, da?

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vara

0: De clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: 17 ani de Goa Territory. 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Ce salut, Cristina Ciocana e cu voi. Oxana Strugaru zice: tranzit Ungaria, 34 de grade, plecăm spre Moldova. Să aveți un drum frumos spre casă, dragă Oxana. Muntanu zice că la Paris sunt 35 de grade. Victor zice: salut din Germania și că suntem bravo. Salutare, Cristina, noroc și spor la muncă pentru Alex și Valentin. Salutare, lume bună, de la Ion Țurcanu, Johnny.

Da, Volk. Așa, m-a văzut cineva vara trecută și a zis că arăt exact ca în realitate, dar nu punem filtre. Nici eu, nici colegii mei wake-up-erii care vă așteaptă în fiecare zi de luni până vineri de la 7 dimineața la 11. Nu folosim filtre pentru că noi cu voi suntem cei mai adevărați oameni și vă îndemnăm și pe voi la un dialog plin de adevăr și să fiți cât mai deschiși, să avem un spațiu.

My SOS. Salut din Germania, Zaporojie, vâstăit. Salutări de pe litoralul circesc de la Teo și Luca. Dixtrio ne scrie. Opa, domnișoara Platon, Ziciu și Marcus, salutare.

discuții mult, dar nu e despre mine. Hai să salutăm oamenii dragi pe care vreți să-i salutați. Să-i felicitați cu ziua de naștere, de ce nu? Ce mai era acolo? Salut la toate fetele care ascultă acest cântec la volan, zice Horse Noir. O salutăm și pe această domnișoară minunată care se ascunde sub un nume fain. Calul Negru, așa. Văd că editorul muzical pregătește playlist pentru Chris. Ei, Kiril, am eu acces la muzică, îmi pun și eu câte o piesă care să-mi ridice moralul. Dar vă place energia mea, nu?

încercat așa și n-am mai înțeles. Cum îi ziceți voi? Pepene verde sau pepene roșu până la urmă? Na, știu că se zice pepene verde din cauza cojii, că e verde. Că de-aia zicem la zămos pepene galben, da? Dar dacă tot se râde aici în chatul nostru de pe TikTok, ia să vă întreb pe fiecare.

0: Alexandru, mersi mult că îți place recordul 25, 29, 49, 38. Deci așa, suntem cam între 25 și 60 aici, da? 52 mai avem, 36, cineva zice 88. Nu cred, Aquarius, nu cred.
1: Encalip Aridondo, Eco Sax Finale.

0: Record News.
1: Majorarea prețurilor la combustibil cu 48 de bani prevăzută pentru completarea rezervelor strategice ale statului a fost amânată cu 30 de zile. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit legii, începând cu 1 august, la prețul motorinei la stațiile de alimentare trebuia adăugată suma de 48 de bani pe litru pentru formarea treptată acestor rezerve. Vasile Tofan.
2: Sunt cu faptul că avem o situație deja complicată la pompă, cu prețul la pompă, amânăm intrarea în vigoare a acestei decizii cu 30 de zile. Ce înseamnă asta? Că de la 1 august nu vom avea scumpirea asta cu 48 de bani. Este o decizie pentru a susține nivelul de preț plătibil de către moldoveni.
1: Amintim, pe 21 iulie, Consiliul Andrei a aprobat includerea în marja comercială specială a unei majorări suplimentare în valoare de 48 de bani pe litru pentru benzină și motorină. Aceste fonduri sunt destinate formării și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. Numărul stațiilor de alimentare care raportează lipsa motorinei este în creștere pe fondul diminuirii stocurilor existente. Potrivit directorului Andrei Alexei Taran, ieri au fost raportate 66 de benzinării fără motorină. Șeful Andrei a precizat că dificultățile afectează în special rețeaua Lukoil, care nu mai poate importa motorină din cauza sancțiunilor internaționale și a opririi rafineriei Petrotel din România. În aceste condiții, compania a fost nevoită să procure carburanți de la alți importatori care își prioritizează propriile rețele. Amintim că ieri guvernul a instituit regim de alertă sporită în sectorul energetic. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că din cauza scăderii nivelului apei în Dunăre, barcele care transportă combustibil în Republica Moldova nu pot fi descărcate. Dorin Junghietu.
3: E o situație regională complexă. Noi, cu prietenii noștri din România, cu prietenii regionali, trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri, cetățenii noștri, nu vor fi influențați de această situație care este în curs de dezvoltare regional.
1: În cadrul acelei ședințe, guvernul a instituit regim de alertă sporită și în sectorul hidrologic. Pericol de secare și criză ecologică. Lacul din apropierea porților orașului din Chișinău degradează de la o lună la alta, fiind tot mai mult acoperit de vegetație și deșeuri. Nivelul apei a scăzut, culoarea acesteia a devenit verzuie, iar administrația muzeului satului susține că nu dispune de resursele necesare pentru curățarea iazului. În comparație cu situația constantă în luna mai, vegetația s-a extins considerabil și acoperă acum o mare parte din luciul apei. Pe maluri continuă să se acumuleze deșeuri, iar în lac pot fi observate ambalaje, sticle din plastic și anvelope uzate. Lacul se află pe teritoriul muzeului satului, partea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Muzeul, în aer liber, urmează să se întindă pe o suprafață de aproximativ 150 de hectare. În bugetul actual al muzeului nu au fost prevăzute mijloace financiare pentru curățarea iazului. Pentru a obține fondurile necesare, instituția va trebui să include cheltuielile în următoarea solicitare de finanțare din bugetul de stat. Peste 1.100.000 de apeluri au fost înregistrate la numărul unic de urgență 112 în primele 6 luni ale anului. Aproape jumătate dintre acestea au fost confirmate drept cazuri de urgență și repartizate serviciilor specializate, cele mai multe către asistența medicală urgentă. Astfel, din totalul cazurilor de urgență transmise serviciilor de intervenție, peste 70% au fost direcționate către serviciul de asistență medicală urgentă. Totodată, numărul apelurilor care nu vizau situațiile de urgență a scăzut cu peste 32.000 față de aceeași perioadă anul trecut, acestea reprezentând puțin peste 34% din totalul apelurilor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălți și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

Кристина acolo într-un dialog. Кристина, привет, говорит нам и Артем. Эдди Флорин e cu noi, мерси tare mult. Mai era acolo, stai că zboară mesajele. Era că ne ascultă lumea de la Valea Morilor, Afra Narașiune, привет, спасибо вам. Я говорю, снимите и скиньте нам в канал Телеграма. Я с радостью посмотрю. Așa, la Vinuș, bună, ai revenit din vacanță. Salut, Cinactor din România, salut, salut, Mihai Țurcanu și ție salutare și salut pentru Tima Socol de la Ion Cebanu. Thank you so much! Wow, am primit un cățeluș! Da, mă miră cadourile astea care apar pe ecran, de asta mai dau voie și la interjecții. Suntem oameni, mersi mult! Thank you!

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance Лето.
5: На рекорде. Лето.

mersi dragilor că sunteți ca de obicei cu noi. Vă pup așa să zboare toc. Vă imaginați totuși, dacă spuneam noi buneilor noștri, dar chiar și tăticului meu care uite astăzi ar fi făcut frumoasa vârstă de 78 de ani, să-i fi spus atunci că nu mai e printre noi 20 de ani, că fiica ta va vorbi odată așa că se va auzi simultan din Canada până în Sydney, da? Sau că va zbura atât de repede și e tare fain că radio-ul și TikTok-ul și aplicațiile astea mobile pot face această minune. Cu siguranță era de neimaginat. Sau explică-i unui om din anii aceia că, băi, ce faci? Mă uit la radio, da? Cum ar fi fost? Ce altceva? Hai să discutăm acest subiect. Credeți că dacă am spune buneilor lor, buneilor noștri, ne-ar considera niște țicniți, ar plânge spitalele de psihiatrie după noi dacă am spune lucrurile astea acum 20

așa acum când imaginez ce lucruri ar mai apărea în următorii 20 de ani, pe care eu sper încă să-i prind în luciditate, cât de tare putem avansa dacă am avansat atât de mult în ultimii 20 de ani.

Ele noastră, da, Tino, aici, da, aici nici nu se discută. Știi, acum, atunci erai prost, dar nu știa toată lumea, dar acum cu apariția internetului, știi cum, dacă tăceai, filosof rămâneai. Nu mă refer că cineva din voi. Este gluma asta, pe rețelele de socializare.

Evoluție tehnologică, involuție mentală, eu aș zice regres, da? Pentru că a evolua, antonimul sau antiteza ar fi regresul mental, degradare socială, corect, pentru că observ cu cât mai deștepte sunt gadgeturile, cu atât mai puțin deștepți suntem noi, mă uit în generațiile noi. Eu mi-am propus astăzi cu fiica mea să eu să-l repet, ea să-l învețe. Am zis că învățăm luceafărul. Săptămâna asta avem ca și scop să învățăm tot luceafărul. Deci eu l-am învățat într-a noua toate 98 de strofe și am zis că azi ne apucăm de învățat încă o dată împreună cu ea, că ea a avut de alegere. Miorița n-a învățat luceafărul. Și am zis că e balada, e ușoară. Hai să-i dăm și cu Eminescu. Noi învățam tare mult pe de rost înainte. Acum nu se mai practică chestia asta. Și de asta exercițiul ăsta a creierului cred eu că e important. Sana Iunițel, nici tu nu știi luceafărul. Haideți cu toții să învățăm.

Mai bagă cineva cu mine în challenge să învețe Luceafărul? Toate strofele, ia să vedem câți curajoși. Suntem peste 100 și ceva de oameni pe secundă acum pe live. Cine se bagă cu mine la învățat Luceafărul, da? Jora zice, deveni mai proști, în schimb e mai vesel. Alex, eu am primit nota 10 pentru Luceafărul. Da, asta a fost în clasa 9-a. Corect? Da, cu 30 de ani în urmă învățam algoritmile și computere, dar nu înțelegeam o babă. Dar acum nu înțeleg nimic în algoritmi, dar se pricep în calculator. Salut lui Gleba cu Viper Sport. Salutare, salut. Ce Ozea, n-ai șanse să înveți mine? Doamne, Luceafărul, cel mai simplu de învățat. Hai că primele 3-4 strofe cu siguranță le știe deja toată lumea, da? A fost odată ca în poveste, a fost ca niciodată, din Rude Mari în Părătești, o prea frumoasă fată, gata, prima s-a terminat. Și era una la părinți și mândră în toate cele, precum Fecioara între Sfinți și Mândra între Stele, gata. Două strofe le știți. Cu mare drag ar învăța Olguța Gârbu, dar se pleacă în vacanță și se teme să nu încurce strofele. Și eu am multă treabă, seriile astea și seriile și până la job, dar o să bag măcar câte 10 strofe pe zi și în 9 zile e gata Luceafărul, în 10.

Și apoi era din umbra falnicilor, bolții, pasul și îndreaptă lângă fereastra unde în colțul lui ceafărul așteaptă. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința e gata, iar el privind de săptămâni îi cade dragă fata. Da, și apoi era, cobor în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând și viața îmi luminează. E? Așa, dacă o să le reiau, cred că o să-mi amintesc și ciclitatea, care după care vin. Hai să ne băgăm! Cine

Păi și în vacanță ce faci? Doar noi, moldovenii, când plecăm în vacanță, stăm pe șezlong și citim cărți. Cu asta ne ocupăm noi în vacanță? Suntem un neam cititor. Ia ridicați mâna sus. Ce faceți voi în vacanță când plecați în... când plecați în vacanță? Victor zice, ChatGPT ajunge, el

Azi, cred că e bun și la spați nucile. Gata, am trecut. Ce telefoane am avut noi în 2004? Hai, mersi. Am trecut la subiectul ce telefoane am avut. Eu vă mai întreb o dată, Neadiușa. Ce telefoane? Am întrebat ce faceți în vacanță? Când mergeți, ce faceți? Citiți, că noi moldovenii citim. Sau că... Și apoi am întrebat ce telefoane. Stai că nu cu telefon, gata, m-a zis. Cine se bagă cu mine, l-a învățat luceafărul. Într-o săptămână, toate 98 de strofe.

Costel Ceban zice, în 2004 pe la grădiniță fugeam de la grădiniță și zădărăm ce fetele la grădiniță, așa. Dar e super fain că suntem foarte mulți de diferite vârste aici. Vai, ce temă, cei care au intrat la liceu, ce amintiri, Hazli au, zice Victor. Da, pentru că cei care au intrat acum abia, de exemplu, fiica mea a absolvit clasa noua și nu vreau să-i spun ce cu minte am fost eu în clasa 10-a, 11-a, așa. De fapt, eu am fost la liceu am fost un copil cu minte. Aproape cu minte. Dacă nu au, știi vorba aia, dacă nu te-au prins părinții, înseamnă că ai fost cu minte.

ești cu minte, dar n-ai minte. Ia hai să vedem. O teorie conspiraționistă. De ce eram noi toți cu minți în afară de Jora Cardan? Hai să vă dați cu părerea. Că Jora e din viitor și eu așa zic. Că Jora a fost furat de extraterestri și a fost în viitor, s-a filmat când era mic cu smartphone-ul și de asta era deja știa de toate și când s-a întors era rău și atunci și acum.

Cristi Mihail. În străinătate, Vladi, cum ascultați, avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Dar dacă veniți în Republica Moldova, suntem în Chișinău pe 179 FM, cum scrie aici în colț, și la Bălți suntem pe 101 și 5 FM. Salutări, Mirela și Marina. Uite, mi-ai amintit, e Haina Bolei în Teardrop și ăsta

pe vremuri și diriginta mamei mele. Atunci mi-am dat seama că s-a terminat distracția. Vinerea când ajungeam acasă, sunetul era deja făcut al dirigintei. Să vezi gălăgie. Victor, să zic mai mult ca atât, diriginta de la liceul meu a fost nașa părinților mei. Nu reușeam să ajung acasă, că mama deja era la școală. Dar am și învățat bine, n-aveai de ce te lega. Absolut, aici chiar no comment. Andrei Sergei, dar voi ați revenit la Baștină?

colegiu, păi m-am dus la colegiu după a noua pentru că vroiam să fiu jurist ca tata și să încep să pun bazele dreptului încă din după liceu. Am învățat doar pe 90-a. Ziceam eu că o să vă aduc diploma într-o zi să vă arăt și de asta am mers la drept ca să absolvez după asta și facultatea de drept internațional. Eu sunt jurist, dragii mei, de specialitate. Dar după asta am mers la Academia de Arte la Actor Teatru Cinema.

înainte nu era concurs de liceu. Treceau toți, și cei care învățau prost și cei care învățau bine treceau în clasa 10-a. Nu se dădeau copiii afară. Acum e în baza notelor. Atunci putea trece oricare. Era obligațiunea să te ia din

râdeam de un prieten, râdeam de cineva care cumva a încercat să mă invite la o cafea. Zic, măi băiețel, tu câți ani ai? Îmi spune ce vârstă are, zic, tu când te învățai să mergi, eu deja conduceam mașina. Ce vrei de la mine? Sergiu, te-am întrebat, ai revenit acasă? Nu mi-ai răspuns. Ce, mănânc ceva ce mi-a adus Sania Ionițel? O înghețat. Ca să nu se topească, dar noi mergem în publicitate. Tot live stăm pe TikTok. Hai, îi dăm cu amintirile din copilărie astăzi. La liceu Ion Creangă.

0: Record. Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ru.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
4: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
5: Hai!

0: Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator: Bis Concert.
1: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
3: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
4: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Рекорд Дэнс Лето.

ascultăm. Mai mult ca atât, să vă zic ce fac și actorii, ce fac și prezentatorii TV atunci când, chiar și la TV, cineva cântă, oamenii își caută de treabă. Sau actorul, dacă n-are de ieșit pe scenă vreo 15-20 de minute, își caută de treaba lui, vrea, repetă textul. Dacă e prea sigur și are nevoie de pauză, bea o cafea sau un ceai, râde, spune un banc. Voi credeți că stau chiar toți așa și tremură? Gata, știi, meseria o faci bine. Atâta timp cât asta nu încurcă să fii conectat, în cazul meu, cu ascultătorii noștri. Așa, deci acuși vine și horoscopul serii, da?

urmărește și mă ascultă chiar și atunci când e în taxi. Nu știu unde pleacă cu taxiul, Gabi, dar să ai un drum bun. Sper că nu vii la radio, că cam des ne împiedicăm una de alta. E o glumă, e o fetiță extraordinară, o interpretă, o mai proaspătă interpretă cu care prietenim și de fiecare dată ne întâlnim. Unde n-aș merge, dau cu nasul Gabriela. Și acum am dat un cerculeț pe Telegram să-mi zică că și în taxi nu scapă de mine. Hai să-i salutăm și șoferul de taxi care o duce pe Gabi acum. Habar n-am unde merge. Bună, ce mai era acolo? Serioga zice, uf! Da, ziceam că vine și horoscopul serii în cel mai scurt timp.

drag, îl salut și pe Oleg Roian, care acum la fel ne ascultă din mașină. Mi-a dat un mesaj pe canalul de Telegram și îi mulțumesc foarte mult și vreau să-i spun că îl ador pentru profesionalismul lui, pentru omenia de care a dat dovadă. Și zic eu, nimic în viața asta nu este întâmplător și unele lucruri se întâmplă tocmai ca din ele să ieșim cu o mare și mare bogăție, adică cu oameni dragi sufletului. Oleg, te pup, ai grijă de tine și grijă la volan. De altfel, cum trebuie să o faceți toți, pentru că toți, pentru acuși încep și ambuteiajele în Chișinău.

pe horoscop. Gata, atunci Prodigy o să vină după știri. Ce ziceți, sunteți gata? Deci, începem cu Zodia Berbec. Inga întreabă ce zodie sunt. Sunt zodia Peștiinguța. Așa, deci începem cu Berbecul. Nu încerca să ai ultimul cuvânt în orice situație. În această seară tăcerea îți poate aduce mai multe avantaje decât o replică bine pregătită. Taur, o amintire îți revine în minte și te face să privești altfel o persoană. Nu toate capitolele vechi trebuie redeschise. Gemeni, telefonul poate suna exact când te aștepți mai puțin. Vei primi o propunere sau o invitație care îți schimbă planurile serii. Rac, lasă perfecționismul deoparte. Na, că e pentru fecioară, știm noi bine. Chiar dacă nu toate ies exact cum ai vrut, rezultatul final va fi mai bun decât îți imaginezi. E de bine, racilor. Fecioară. A, nu, leu. Leu, ai șansa să faci pe cineva să zâmbească printr-un gest simplu. Uneori, cea mai mare influență vine din lucrurile mărunte. Fecioară, o veste pe care o auzi întâmplător îți oferă exact informația de care ai avea nevoie. Fii atent la conversațiile din jur. Balanță, universul pare să-ți testeze răbdarea, dar recompensa vine dacă nu reacționezi impulsiv. Seara se încheie mai bine decât începe ziua. Scorpion! Da? Da. Nu te mira dacă cineva îți cere ajutorul sau opinia. Experiența ta valorează mai mult decât crezi și va face diferența. Săgetător, ai chef de schimbare, însă nu este nevoie să faci ceva radical. O alegere mică poate deschide un drum complet nou. Capricorn, lasă grijile pentru mâine. În această seară, acordă-ți timp pentru oamenii care îți încarcă sufletul, nu agenda. Vărsător, un compliment sincer îți schimbă dispoziția și îți redă încredere într-un proiect pe care aproape îl abandonasei. Și pești, ultimii nea, dar nu cei din urmă, da? Ascultați-vă instinctul. Dacă simțiți că trebuie să refuzați ceva sau dimpotrivă să acceptați o provocare, mergeți pe prima impresie. Nu ne va înșela. Deci avem încredere în intuition, da? În intuiție.

Încă nimeni nu mi-a zis: Chris, ești un dulce. Un ce dulce? Un ardei dulce. Doina, te iubește GLU044. Noi după piesa asta mergem în știri. Nu uitați că eu sunt cu ochii pe voi, eu văd totul. I see you. Nimeni nu pleacă, da? Toți ascultăm știrile, pentru că oamenii ceia spun lucruri interesante, da? Și utile. Ascultăm toți în liniște știrile. Un ciupa-ciups. Mersi, Jean.

0: Scumpirea pașapoartelor și a permiselor de conducere în Republica Moldova este determinată de creșterea costurilor de producție la nivel mondial. Cel puțin asta o susține șeful de la ASP, Mircea Eșanu. Acesta a declarat azi că ajustările de tarife sunt inevitabile, însă Republica Moldova continuă să aibă unele dintre cele mai mici prețuri din Europa pentru eliberarea documentelor. Potrivit proiectului, taxa pentru un pașaport eliberat în termen obișnuit va crește de la 650 la 790 de lei. Pentru documentele eliberate în regim de urgență, tarifele vor fi mai mare. 1190 de lei pentru eliberarea în 20 de zile lucrătoare, 1150 de lei în 10 zile, 1740 de lei în 5 zile, 2050 de lei într-o zi lucrătoare și 2530 de lei în ziua adresării. Noile tarife pentru pașapoarte vor intra în vigoare la 30 septembrie, odată cu lansarea noului model de pașaport. Majorarea prețurilor la combustibil cu 48 de bani prevăzută pentru completarea rezervelor strategice ale statului a fost amânată cu 30 de zile. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit legii, începând cu 1 august, la prețul motorinii la stațiile de alimentare trebuia adăugată suma de 48 de bani pe litru pentru formarea treptată acestor rezerve. Vasile Tofan.
1: Sunt, de fapt,

0: copiii de asta cu 48 de bani. Este o decizie pentru a susține nivelul de preț plătibil de către moldoveni.
1: Amintim, pe 21 iulie, Consiliul Andrei a aprobat includerea în marja comercială specială a unei majorări suplimentare în valoare de 48 de bani pe litru pentru benzină și motorină. Aceste fonduri sunt destinate formării și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. Profesorii care predau în română în școlile alolingve pot primi până la 50.000 de lei. Guvernul urmează să aprobe modificări la regulamentul de desfășurare a concursului Pedagogul Anului. Conform noilor prevederi, vor putea participa la competiție și vor fi premiați inclusiv profesorii din instituțiile de învățământ general cu altă limbă de predare decât limba română, care predau disciplina limba și literatura română sau discipline nelingvistice în limba română. Învingătorilor competiției li se vor acorda titluri de profesorul anului și premii bănești, cu valoare cuprinsă între 15, 25 și 50 de mii de lei în funcție de locul ocupat. Concertul dedicat Zilei Limbii Române, marcat anual pe 31 august, nu va mai fi organizat în acest an. Decizia a fost anunțată de ministrul culturii Dan Soruceanu, care a explicat că măsura face parte din eforturile guvernului de reducere a cheltuielilor pentru evenimentele festive. Dan Soruceanu:
2: pentru a optimiza cheltuielile, propunem să excludem din programul inițial organizarea de către Ministerul Culturii unui concert de Ziua Limbii Române. În această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează în mod tradițional Marea Dictare Națională, un eveniment simbolic foarte frumos, care a devenit deja o emblemă.
1: Cu toate acestea, Ziua Limbii Române va continua să fie marcată prin alte activități culturale și educaționale organizate de instituțiile de profil dedicate promovării și valorificării limbii române. Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august în memoria revenirii la grafia latină și a proclamării limbii române drept limbă de stat prin legislația adoptată în 1989. Data este marcată anual prin manifestări culturale, recitaluri, expoziții și alte evenimente dedicate promovării limbii române și patrimoniului cultural național. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălci și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

pentru doamna Valentina, mămica ascultătoarei noastre fidele Nadia, și spune: la mulți ani, mama! Îți doresc multă sănătate, bucurii și zâmbete, și zâmbete în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine, pentru noi. Te iubesc până la soare și înapoi. Ești cea mai bună mamă din lume. Vezi, Nadia, chiar dacă nu se transmite tot mesajul, mai dau eu și de la

știți voi, TikTok-ul nu oferă posibilitatea să scrii prea multe cuvinte. Vă abonați pe Radio Record Moldova și nimic mai simplu, scrieți radio cu R mare, doar R mare, și apoi Record toate literele mari și Moldova. Acolo încap mesajele cât de lungi poftiți voi. Uneori vă dau și horoscopul acolo repetat ca să aveți acces, de cei care nu au reușit să se conecteze.

Oleg îmi zice, eu te ascultam la radio și tare te combin cu vocea. E fain să mă combin eu cu vocea mea. Cum să înțeleg asta, Oleg? Cum adică te combin cu vocea? Ca energie, cred că te referi că energia și vocea se combină.

stai că mi-am pierdut mouse-ul, gata, l-am găsit, gata, s-a găsit șoricelul. Pe Igarioc, pe Ioan Humă îl salutăm. Pe toți cei cum e care pe care întreb cum vă e dispoziția în această zi de miercuri 29 iulie. Să știți că gata, e ultima zi de miercuri din această lună, gata. Miercurea viitoare deja ne regăsim în august, dar încă nu plecăm. Totuși, dacă am vorbit astăzi despre amintiri din copilărie, ce lucru credeți voi cel mai bun a făcut faptul că nu exista internetul pe când eram noi mai mici? Adică mă refer la ăștia mai mari. Sau să le dăm un sfat celor mai mici să nu posteze pe rețelele de socializare, ca asta rămâne în istorie. Salut, Capa VV! Bună, Jessica! Bine ai revenit în chat!

a fost făcut în 2008. Vă imaginați acum 20 de ani. Și mai scotea ea poze de acolo și arăta Ievei, pentru că eu n-am parola de acolo, dar ea cumva m-a găsit. Habar n-am, că era un profil închis, nu știu. Dar idei n-am ce poze am pus eu prin 2008 în Adna Klasniki, dar nu cred că aș vrea să le revăd. Era și Faces Am Day, era și... Ce mai era ăsta? Mirc? Odin?

Covanieci. Radu German zice cel mai tare radio de pe Glob Radio Record. Salutări cele mai iubite soții German Olesea. Bună, bună Olesica din partea tuturor recordsmenilor. Bună, bună.

0: Реклама.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5

0: școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bară 2.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

pentru doinicica. Era doinicica Bejenaru. Am transmis ceau Beleța, zice și Taras Burlaca. Ceau, ceau a tutti. Salut și lui Mihai Munteanu din Frankfurt.

promis horoscopul, să știți că l-am pus pe canalul nostru de Telegram. Andrei Doicilean zice Guten Tag Germania, ne ascultă, Guten Tag Germania. Lui Mihai Muntanu din Frankfurt, noi am transmis în casa lui.

salutări și din Turcia de la Laura Leacu. Merhaba, Laura! Salutări din Sardinia, da, din Sardinia, cred că Sardinia. Vă invităm la mare. Eh, Denisa, cu mare drag, dar ce facem dacă aici suntem de luni până vineri de la 3 la 5, eu și colegii mei de la 8 la 1, de la 7 la 11, wake up-eri, la fel de luni până vineri vă așteaptă. Uite, exact a venit și momentul să vă zic că vă dau întâlnire mâine deja, ați auzit că de la 3 la 5, ca de obicei. Vă mulțumesc tuturor care ați fost foarte activi și astăzi pe canalul nostru de TikTok. Între timp, repede, repede vreau să citesc și mesajele de pe Telegram. Nu pot să mi-a rămas bun fără să le dau citire. La mulți ani pentru Gheorghe Plugaru, prietenul nostru de familie. Acum plecăm împreună spre Moldova. Sunt în fața mea în altă mașină când ajungem acasă să toarne un pahar de suc de la Oxana și Vitalie și salutări și soției lui frumoase Elena. Vine mesajul de la Oxana și Vitalie Strugaru. Iar Andreea Sârbu zice: salut Cristina, aș vrea să spun că ești o persoană bravă și vreau să transmit salutări verișoarei mele Tatiana și surorii Lilia. Multă sănătate și numai bine la toți. Bună Cristian, succes Alex, multă sănătate. Cum? Cristiuca, Cristinuța. A, Vitali, mersi mult. Gata, v-am pupat pe suflet. Vă dau întâlnire mâine și eu, dar și

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Vara premium.

0: Clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
3: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.
9: На рекорде. Лето.

0: Majorarea prețurilor la combustibil cu 48 de bani prevăzută pentru completarea rezervelor strategice ale statului a fost amânată cu 30 de zile. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit legii, începând cu 1 august, la prețul motorinei la stațiile de alimentare trebuia adăugată suma de 48 de bani pe litru pentru formarea treptată acestor rezerve. Vasile Tofan.
1: Sunt cu faptul că avem o situație deja complicată la pompă, cu prețul la pompă, amânăm intrarea în vigoare a acestei decizii cu 30 de zile. Ce înseamnă asta? Că de la 1 august nu vom avea scumpirea asta cu 48 de bani. Este o decizie pentru a susține nivelul de preț plătibil de către moldoveni.
0: Amintim, pe 21 iulie, Consiliul Andrei a aprobat includerea în marja comercială specială a unei majorări suplimentare în valoare de 48 de bani pe litru pentru benzină și motorină. Aceste fonduri sunt destinate formării și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. Numărul stațiilor de alimentare care raportează lipsa motorinei este în creștere pe fondul diminuării stocurilor existente. Potrivit directorului Andrei Alexei Taran, ieri au fost raportate 66 de benzinării fără motorină. Șeful Andrei a precizat că dificultățile afectează în special rețeaua Lukoil, care nu mai poate importa motorină din cauza sancțiunilor internaționale și a opririi rafineriei Petrotel din România. În aceste condiții, compania a fost nevoită să procure carburanți de la alți importatori care își prioritizează propriile rețele. Amintim că ieri guvernul a instituit regim de alertă sporită în sectorul energetic. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că din cauza scăderii nivelului apei în Dunăre, barcele care transportă combustibil în Republica Moldova nu pot fi descărcate. Dorin Junghietu.
2: E o situație regională complexă. Noi cu prietenii noștri din România, cu prietenii regionali, trebuie să ne asigurăm că agricultorii noștri, cetățenii noștri nu vor fi influențați de această situație care este în curs de dezvoltare regional.
0: În cadrul acelei ședințe, guvernul a instituit regim de alertă sporită și în sectorul hidrologic. Pericol de secare și criză ecologică. Lacul din apropierea porților orașului din Chișinău degradează de la o lună la alta, fiind tot mai mult acoperit de vegetație și deșeuri. Nivelul apei a scăzut, culoarea acesteia a devenit verzuie, iar administrația muzeului satului susține că nu dispune de resursele necesare pentru curățarea iazului. În comparație cu situația constantă în luna mai, vegetația s-a extins considerabil și acoperă acum o mare parte din luciul apei. Pe maluri continuă să se acumuleze deșeuri, iar în lac pot fi observate ambalaje, sticle din plastic și anvelope uzate. Lacul se află pe teritoriul Muzeului Satului, partea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Muzeul, în aer liber, urmează să se întindă pe o suprafață de aproximativ 150 de hectare. În bugetul actual al muzeului nu au fost prevăzute mijloace financiare pentru curățarea iazului. Pentru a obține fondurile necesare, instituția va trebui să include cheltuielile în următoarea solicitare de finanțare din bugetul de stat. Peste 1.100.000 de apeluri au fost înregistrate la numărul unic de urgență 112 în primele 6 luni ale anului. Aproape jumătate dintre acestea au fost confirmate drept cazuri de urgență și repartizate serviciilor specializate, cele mai multe către asistența medicală urgentă. Astfel, din totalul cazurilor de urgență transmise serviciilor de intervenție, peste 70% au fost direcționate către serviciul de asistență medicală urgentă. Totodată, numărul apelurilor care nu vizau situațiile de urgență a scăzut cu peste 32.000 față de aceeași perioadă anul trecut, acestea reprezentând puțin peste 34% din totalul apelurilor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălci și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Reclamă.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
7: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Goldteen Soft Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Goldteen в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
7: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
8: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Sport News.
1: Scumpirea pașapoartelor și a permiselor de conducere în Republica Moldova este determinată de creșterea costurilor de producție la nivel mondial. Cel puțin asta o susține șeful de la ASP, Mircea Eșanu. Acesta a declarat azi că ajustările de tarife sunt inevitabile, însă Republica Moldova continuă să aibă unele dintre cele mai mici prețuri din Europa pentru eliberarea documentelor. Potrivit proiectului, taxa pentru un pașaport eliberat în termen obișnuit va crește de la 650 la 790 de lei. Pentru documentele eliberate în regim de urgență, tarifele vor fi mai mare. 1190 de lei pentru eliberarea în 20 de zile lucrătoare, 1150 de lei în 10 zile, 1740 de lei în 5 zile, 2050 de lei într-o zi lucrătoare și 2530 de lei în ziua adresării. Noile tarife pentru pașapoarte vor intra în vigoare la 30 septembrie, odată cu lansarea noului model de pașaport. Majorarea prețurilor la combustibil cu 48 de bani prevăzută pentru completarea rezervelor strategice ale statului a fost amânată cu 30 de zile. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit legii, începând cu 1 august, la prețul motorinii la stațiile de alimentare trebuia adăugată suma de 48 de bani pe litru pentru formarea treptată acestor rezerve. Vasile Tofan.
2: Sunt unii faptul că

0: copiii de asta cu 48 de bani. Este o decizie pentru a susține nivelul de preț plătibil de către moldoveni.
1: Amintim, pe 21 iulie, Consiliul Andrei a aprobat includerea în marja comercială specială a unei majorări suplimentare în valoare de 48 de bani pe litru pentru benzină și motorină. Aceste fonduri sunt destinate formării și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. Profesorii care predau în română în școlile alolingve pot primi până la 50.000 de lei. Guvernul urmează să aprobe modificări la regulamentul de desfășurare a concursului Pedagogul Anului. Conform noilor prevederi, vor putea participa la competiție și vor fi premiați inclusiv profesorii din instituțiile de învățământ general cu altă limbă de predare decât limba română, care predau disciplina limba și literatura română sau discipline nelingvistice în limba română. Învingătorilor competiției li se vor acorda titluri de profesorul anului și premii bănești, cu valoare cuprinsă între 15, 25 și 50.000 de lei în funcție de locul ocupat. Concertul dedicat Zilei Limbii Române, marcat anual pe 31 august, nu va mai fi organizat în acest an. Decizia a fost anunțată de ministrul culturii Dan Soruceanu, care a explicat că măsura face parte din eforturile guvernului de reducere a cheltuielilor pentru evenimentele festive. Dan Soruceanu:
2: pentru a optimiza cheltuielile, propunem să excludem din programul inițial organizarea de către Ministerul Culturii unui concert de Ziua Limbii Române. În această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează în mod tradițional Marea Dictare Națională, un eveniment simbolic foarte frumos, care a devenit deja o emblemă.
1: Cu toate acestea, Ziua Limbii Române va continua să fie marcată prin alte activități culturale și educaționale organizate de instituțiile de profil dedicate promovării și valorificării limbii române. Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august în memoria revenirii la grafia latină și a proclamării limbii române drept limbă de stat prin legislația adoptată în 1989. Data este marcată anual prin manifestări culturale, recitaluri, expoziții și alte evenimente dedicate promovării limbii române și patrimoniului cultural național. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălți și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record. Reclamă.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Чан гарантия.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeen от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeen в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
4: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md.
8: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.

0: Реклама.
1: Compania de Transport e Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
2: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora

0: телефонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: 17 degua teritorie, 17 plin de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Teritorii. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Teritorii. Legenda continuă, alături de tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Reclama na recorde. 0-764-4-179.
4: Dance, leata!
3: Na recorde.

0: Antreprenorii din Republica Moldova își exprimă nemulțumirea față de condițiile în care își desfășoară activitatea. În doar câteva zile, guvernul a recepționat 55 de plângeri din partea mediului de afaceri. Declarația a fost făcută azi de premierul Vasile Tofan în cadrul ședinței guvernului. Vasile Tofan:
1: vreau să mulțumesc tuturor antreprenorilor care au trimis 10 de mesaje la adresa controale@gov.md cu echipa Liprocesam pe toate. Mi se pare util ca să dau citire unora din ele. Primul, ține de o companie mică de 3 angajați care ni semnalează că cerințele față de ei sunt ca pentru o companie de 1000 de angajați. La antreprenor mic din Florești, care repară tehnic de calcul, ne scrie: noi suntem 3 angajați, tot contabil, și nu avem posibilitatea financiară să angajăm încă o persoană care se va ocupa de securitatea muncii, pentru că asta prevede legislația. El nu cere să fie scutit de regulile de securitatea muncii, dar cere proporționalitate. În cuvintele lui, acum suntem puși pe același cântar ca și companie de 100 sau 1000 de angajați. Eu cred că aceasta este inechitabil. Mie mi se pare de bun semn.
0: Totodată, Vasile Tofan a prezentat o parte dintre sesizări în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri. Potrivit acestuia, oamenii de afaceri reclamă cerințe disproporționate, exces de birocrație și taxe locale care îngreunează activitatea companiilor. Banca Națională a Moldovei explică salariile mari ale conducerii și creșterea cheltuielilor cu personalul prin necesitatea de a menține plăți competitive, având de vedere complexitatea sarcinilor cu care se confruntă regulatorul. Explicațiile au fost prezentate pe site-ul instituției în contextul răspândirii în spațiu public a informațiilor care, în opinia Băncii Naționale a Moldovei, discreditează și subminează încrederea publicului în Banca Centrală din motive politice. E un citat. Potrivit acestora, o astfel de abordare față de o instituție de stat independentă este inacceptabilă, deoarece deciziile BNM influențează economia în ansamblu, siguranța economiilor populației, încrederea în sistemul financiar și reputația internațională a Republicii Moldova, se mai menționează în comunicatul Băncii Naționale a Moldovei. Concertul dedicat Zilei Limbii Române, marcat anual pe 31 august, nu va mai fi organizat în acest an. Decizia a fost anunțată de ministrul Culturii Dan Soruceanu, care a explicat că măsura face parte din eforturile guvernului de reducere a cheltuielilor pentru evenimentele festive. Dan Soruceanu:
2: pentru a optimiza cheltuielile, propunem să excludem din programul inițial organizarea de către Ministerul Culturii unui concert de Ziua Limbii Române. În această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează în mod tradițional Marea Dictare Națională, un eveniment simbolic foarte frumos, care a devenit deja o emblemă.
0: Cu toate acestea, Ziua Limbii Române va continua să fie marcată prin alte activități culturale și educaționale organizate de instituțiile de profil dedicate promovării și valorificării limbii române. Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august în memoria revenirii la grafia latină și a proclamării limbii române drept limbă de stat prin legislația adoptată în 1989. Data este marcată anual prin manifestări culturale, recitaluri, expoziții și alte evenimente dedicate promovării limbii române și patrimoniului cultural național. Cetățenii vor avea acces mai rapid la medicamentele necesare, iar autoritățile vor putea interveni înainte ca stocurile să se epuizeze. Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi conceptul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. Prima platformă națională prin care disponibilitatea medicamentelor va fi urmărită centralizat în întreaga țară. Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că până acum autoritățile nu dispuneau de un sistem electronic unic care să ofere în timp real o imagine completă asupra stocurilor de medicamente. De cele mai multe ori, lipsa anumitor produse era semnalată abia după sesizările venite din partea pacienților, farmaciilor sau instituțiilor medicale. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, ai până la 27 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 26 de grade în nord la Bălți și Drochia, iar în sud la Cahul și Vulcănești, termometrile urcă până la 29 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, ține cont că rămân în vigoare codul roșu de pericol hidrologic și codul portocaliu de incendii, așa că folosește apa cu grijă și evită aprinderea focului în spații deschise. Iar cum nici în următoarele zile nu se anunță ploi, să tratăm fiecare picătură de apă ca pe un invitat de onoare. Și nu uita, dacă vezi un nor astăzi, salutul s-ar putea să fie doar în trecere. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
5: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
3: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Че машина? Де унду ай?
4: Де ла Макс Ауто.
5: Peste 100 de mașini importate. Toată din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
7: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
8: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
9: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
8: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
9: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Tashiwita. Exacta Shalila, cum te-am iubit. Exacta Shalila, te-aș uita.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
4: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
5: Cu Metro. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.